Ele o se sa kina sa wa e si la fiel me na fetalai mai ai ova ya mose le tangata o le tua ya te ita ua i kase sa pena. Ese ese mori mau o mau ne i rua, fai mai le numera su tolu fai upo e onu o ka lepo i sa umare tu a ingo yuta, ai fai mai le Yosua e sumar fafa i upo e onu o ka lepo o tangata sa umai kina sa. O fesiri la, o ai la nei tangata ita ua o sa kina sa. O lo tāua malkeneses fu lima fai po sumo le hiva wo e malfana wale tua le neita eau. Ina ua fai alfe ngai ngā le tua ma aper amu. O lo ono nofo i kanana le ele ele na folafola ina atu ele tua ya aper amu. Le a fa peona no nofo elfa naunga Israel. O tangata nei sa kina sa po tangata kina sa. O le awa inga o ka lepo, mai o ka lepo o lonta maa ye fune o ye fune o le grandson o Esau o tangata sa amuni. O le uso Jakopo. O lono winga. O tangata o le awa aingo kalepo. Mai na vaeta maina le tu aingo yuta. O na o tangata kine sane. O tangata e taritonu. Ma matau ile tua. Ma fatu tua. Pei fo yo tangata Israel. Famanino atili ili famsino mo muafo ibo sumo leono. O le fanau wale au sake ni. O le tamale o le awa mose. Walanto wa ene le ayopama fa atasi malfunaunga yuta, ile vao yuta ilo na itu itonga i arata. Walanto wofoi manonofo fa atasi malinu. E ese le maana ye olfa atumuanga le nei, ole tamaa ole avaa mose, o ye tero olfa itaulanga le tua, le mitiana sa yai fa atasi malivaenga le nei, pole aingo ye fune ile lanto malanga fa atasi olona winga. E ue lava o ka lepo molon au a inga, e leo nisiol tu a inga o yuta, o lfanawa Jakopo, a esa lato mulimuli atu ile atua sisi di ese e totas, wai fo linga mai, e yeitanga to nu o kanana, sa lato o ese mai kanana ina walanto falongo, ile matautia o le atua o yova, ma mulimuli atu i ante ia. O lfesiri la, o ai la alo lato tupu anga, kenese to sumale ono fai po sumale lima, o matai i lantou nei. O atali o Esau, o atali o Elifasa, o le unumatua Esau. O le matai o Timanu, o le matai o Amara, o le matai o Sefo, o le matai o Kinasa. Lona winga o ka lepo, o le matai mai Kinasa. O lona winga, ele fape o tangata umasa umau i kanana, o tangata leanga. Aisa yai fo i matangata lelei, e peo la wainga o kalepo. O lea fo iwa tanto o moni mawina le matango fie o le lofa fua, ma le lofa tu noa o le tua. Eo o atu inu ese manuma mau, e ese mai ya Israelu. La tato fa ita wina lani salamo le numero le sfuma le tonu, fa iupo sfuma le vanu, e fa angata e fa iupo lua sfuma le lima. Ia autou matamata le lawe le ele pe fa pea ia, matangata inu nofo ai. Pe marolosi lantou, pe vai vai, pe toititi, pe to tele. Pe fa pe a fo de lau tele o la lantou no nofoai. Le lau ele ele o la lantou no nofoai. Pe le lei pe le anga, pe fa pe a fo ile ai wa lantou no nofoai, pe nofo fa to ngala wapi, pe nofo olo. Pe fa pe a fo ile lau ele ele, pe la fu le mu, pe la fua, pe yangi la au pe le ai, ina fa aloto tele ia outou, ia outou a mai fo ini fua o le fanua. Ona po fo ia o vine e matua e mua e matua. O na lato wa e ai lea ma lato matamata ile nu. Matamata ile vao tisina e o i reopa e ui atu i amato. Wa lato wa ele tu i tonga ma lato watu ai heperona sai ai ia ai mano ma se sai. Matale mai o le whanau a lato wa anaki. Na faya he perona e mua mua iso ana i aikupito e fitu lava tausanga na waa ai la ua. Wa o foi lātou i le alia o esekolo. O na lātou sala i lea o le la o le vine, ma le fui fui vine e tasi. O na tausoa i lea il to olua le amo, ma au mai ai lātou ni rimoni manimati. Na fai ngua foi le na mea o le alia o esekolo, o na le fui fui vine na sala mai le whanaunga Israel. Wa mawae po e whaangful, o na fo ima yei leo ila antou, ile ase singa o le nu. O upu ya sa tato feita wina, o le teimi lea na au wina ai ila antou e mose,

Aero mātou ta mā. O mātou whātang sia lo wangang pa ia whamun mole. A wina mai a sei paptiso ina I mātou o lau whanau ke usiano. Ne au whafonga ma le au whanungo longo o lo maua mai le nei whasalaunga. Whamun mole ta I tai mātou whapa I eina I mātou. Ina ia mana I le upu fola fola I loa whātasi mai. Ono lo suafa ke viso o mātou te talo atuai. Amene. Tātou vivi I rona vi inga wa saungia.

Matalili, Matu te fafitai telele tua. Aftai louta maa inga faa soa soa ina mai le soi fua mal mato ola. Ola ili tino le mafau fau, ae maise le ola faa leanganga. Fafitai italeni maanga waa. Waefo ina iyo mato tangata. Vi ia oelo mato watua. Fafitai foi I whanau le tuputupua e tu tonu o mātou a inga o nu o mā lāla whanga le le ia e meise tu tonu o mātou e kāle sia. Tupulanga teine matama o lo I a o onga le ngata I lea o ngā luenga. E meise le vai tau o tu uanga o nai whanau iti I a o onga le le ia. Whawhita I a wanoa ua maua fo I a wāse mafutanga fia fia mafutanga. Nau ma mātua leli ie. Ia vi ia lo wanga lelei mātou te whāwhitai te lele tua. O manuia le nei atunu wa le aini tala e whāpapole ai o mātou loto. Peo na mātou whānau ina I nā atunu o le lalolangi. Ntaua ma misa mawhi vae vae inga. Alu nei atunu lo mātou wau mawai leli ie. Wa fama lo faftai lo alofa ma lo wanga lelei. E fapea foio na mātou faftai si o mātou atunu o Samoa. Iu lava ina vala vala mama mao. Ile eo atuai si o mātou wa ai si o mātou atunu. Ae mātou te talitonu leli ie. Ua tutusa I mātou, ina mātou I ai, nei atunu, masi o mātou atunu. I au whamunianga leli ie, wa e tufa ina mai a te I mātou. Wa mā lofa, aftai te lele tua, I loa lofa, ma loa wanga lelei. Ea leli ie, pe alu nei tai au, ma nei aso o mātou vivi, ma whaftai a oelo mātou atua. Le tai tai ona lanuai au whamunianga ma loa anga lelei ia I o mātou tangata. Au mātou foi o se whanau, se se maanga sala I o ruma leli ia wa e sila fia me oma. Mātou te o atuai, I lalo I folo sa taro ele nei tai au le tuai whamon mole. Fa maanga lole I fonga lau whanau. Avea ia au e fai masui o lau atu nuu male au whafonga. Mo moli atu le, wha mau lalonga I o luma le li e. Wa e sila fia mea uma. Wha mole mole, wha ma maama, wha ma ngalo I mātou, tai tōtas. Pei o na tofu sia I mātou, wa I ngoa ai I mātou. E whapena au na tofu I mātou masese ma leo I o luma. Leli e, whamangalo I mātou. A vea le toto tā uo Jesu Kriviso lo walupele I lungores. Sa mai I lungores a tauro. Ina ia fufulu masau sa winai o mātou wola leli e. Al tatalo I mātou li neitai au whamamolta maa. Si e whamanuia mai lo watu nuu mao mātou tangata. Whamon mole le tuai. Si e alofangia o mātou mātua mātutua. Tapu tapua I maota ya mafale lele ie. Ie iai lo wanga lelei. Whamanuia fo I lau au whainga runga pa ia. Lo tala whauto e Tu e fia o le nei, ya tu nuu man nei ai, ai maise o Samoa le li ie. Ie e whamanuia. Mātou te mana tua foi o mātou te talo whamolmole whamanuia. Nisi o taitai o mātou. Nisi o mātou e kale sia a wālo iai Samoa I ona fontanga le li ie. Ai maise le nei e kale sia mātou. Tisi wala tuaila mātou tapo inga leli ie iona tai tai. Ia leli ie ie eilo wanga lelei I fonu tanga wa usu ia. Se aso ma se vai aso mua mua. Ta ape leli ie tai tai nuu mafio anga loo.

le atua e la fionga le atua. O le tangata fatalitani, le winga lea e faa fo winga lo lato malosi. O le winga lea opo le faa fo winga lo lato malosi. A le fe mai, a e la ngona le vai vai, a e la ngona wae. Yei le mapitianga, vai o le atua na te omaya. Fe mai e faa fo winga lo lato malosi. Lato te shiaya pa awe peo aeto. Lato te femo ei, a e le vai vai. La tote sababadi, ai le tingaina, le tangata faatalitali, e le ola faitio, e le vai vai no fie, le fai mai le mawale ne yaso, fai upe lusu malvalu, e le vai vai oia, e le tingaina foi oia, so a fai mai la tuspaia le vai vai oia, e le tingaina oia, e le vai vai foi le tangata faatalitali, Ona o lai faa lango lango, ba faa moe moe ile atua, ile ngayo I maiolo na nganga paia, o le mana lea, lea e malo losi ai tatou, le faa moe moenga lea o tangata kerisiano, e a layo na tatou malo losi, ma tatou tu manu malo, ona o le mana, o le faa unga lea nganga paia. Pai maia, le perofeta ile nu, so le ane mea wako tu fe sili ai, tau ke leilo a ea, Tau te lei whālongo ea, o lea tua lea mai le vavau, e o o le whāvavau, o lea tua foi lea, le tapua iai Samoa oma I le lalolangi, ma au auna iai Samoa, ma whātali tali iai Samoa, I le aso o lona toia fio, whālua mai. So o tangata whātali tali la, e whāa fowina, ona e whālongo lango, e le ngalue mai o lea nganga pa ia o lea tua. Se folu tau pou, lima e popoto, lima e valea. Ole ola fatalitali ole tangata. Tau pou mantala ole tangata fatalitali. Lava saunia, ola tape na pena, mantala, ma mea umaia lefe tala yele tusiren kako faitau ole neyas. Na te avatu le malosi e o vai vai. Fatalitali nito se folu lea. Uo ole vai luanga ole pou. Femei wa saule alanga malisi ufofonga. Wa fio mai le fatua faiaba. Ai talo fai. Ile tangata na fatali tali. Ai matuale ai se tapenanga. Ai mai le upo tu spaia. Wa tutu ai. Wa le lava le suau. Wa lanto ayo yatu I tangata ata mamai. So ol tangata fatali tali. Ol tangata ata mai. Ai se aya layo na ata mai. Leanga ua hao wa owina. Le tangata ile upu ale atua. So le mefo ila ale nga malo losi ele situa lima lea. Ona ua hao hao ino le lei. Ile upu ale atua. Le alafo ile uoye fatali tali. Ua fatali tali male mauti noa. Ua fatali tali malo lato fatu atua. Ole alava na kemi ya fio mayailo lato matai. Ola alava etutu. Ma matala. Ma fama honi. Ma tu mau. Ile finga ngalo ole atua. Ole tala tu spaia. E mai tala tu olima le popoto. Ia. O e su e mainto sua o e fata o milanga ele lava fo jato sua o pe aba kisi va engal. So ole mele mo ole tangata fata mala. A e fata ile a oa onga. Ole tangata ata mai. Po le ale vai luango le po. E la ngona ale malosi. Aise a. Langa ole tangata lai fata li tali. Ua fio mai le matai. Ia feta lai mai. Le au au na lele ia ma le faa maon. Ulu fale maya ile fia fia o lo wali. So o le vala au fai lea ma le si ufofonga lea. E sau noa I fua ilo tatou matai. Ia Yesu Keriso. Ile aso ma le taimi. E a fio faa lua mai ai. Ile tangata faa talitali. Faa talitali ma le mautinoa. O lea le taimi. O lea le aso wato faina ele atua. Wa matua sao nia lelei tatou uma. Mo lea aso malu tatou faa mwe mwe. Le faa manatu lea lea fionga lea tua ele neitaya. Sa molo watu nukupele. Awane ingalo yae tatou o lea tua lea maile babau. E o o aile faa babau. E le vai vai o ia. E le ti nga ina foi o ia. Ayai semeang tatou te mafati ai. Pela ngon aile tau faa vai vai. Fai mai o ia. Na te faa maa losi mai.

pol kalama masanil nei o le fasoa falenganga ia lo maya se yo taita inai tato statu talo fio maya o ngang po ia e te fam taloto ia o fiongo le amato fasoa soa iai ele ai ase poto ele ai se iloa ele ai foi se vave mato te iloa inai me lilo lo malo o lo fa mau mawina ila ua fiong po ia. Ai oi ono o le tus tala o le tus po ia. Ia le ala leo le mātou wala watu ngang po iae o oe lama e tonu ai mea uuma lama. Ama taina le nei pol kalama ma ia e fai wina. Ia umona fo ia leo le vi inga ia te oe. Tu mau pealo mātou fata uwa. Ilo lava swafa isu. Amene ma amene. Ia ole tātou tusi faitau mo le nei tae ao. Ia pol nei foi aso e ala le tātou pol kalama ato faina. Ia le amaua le le mātai olo mtau pelima. E tasi ase faiupo te mna o tātou te fasoa iai. Ia wae leo ngā fuli telo mtau pu ae le au iai le fasoa le telo faiupo. Ewe ia le faiupo e tasi lea. Ia lima taita inailo tau soifua malo uola ili neiva itau ole soifuanga. Matai olo mtau pe lima, se funu maltolu ufayupo te faitawina e fapea. O outou ole maasima ole lalolangi outou. Aya faye maangalo ole maasima. Pese ase mea e fama yai. Ile aise mea toi au nga ai. Na ona lafua ina i fafo o masolia e tangata. O outou ole maasima ole lalolangi outou. Aya faye maangalo ole maasima. Pese ase mea e fama yai. Ele ai se me toi au ngā ai, nā ona lafo ina i fafo masolia e tangata. E tali tonu li tāuwhi, e leo se taimi mua mua le nei wa e fafo ngai le nei lava fua i tau, wa e fafo fonga soo iai au lau ngai na e ana au auna, tono malu malu tā puai i lunga o le leitio, ia e me se fo ili nei lava pol kalama masani. Ai au te fia fia au te toi au maia ili nei aso. Se isanga faa manatu ma yeipea, ma fafangu ma yeipea. Le winga olo soifua malawina, ya malofo ina yola tau mafai. Tau mafai atu nei vahengo le aso e ala lea il tato pol kalama faa le nganga le moli ole ama. Tau moli moli atu ni nai mafa ufongo le tala lelei. Se itau fatu fatu ane aini langona o tapena penanga e tapena ai. Ya lo soifua umawaile nei lalangi ele tu mau. Wai ui lava ino tātou au mauli nei lalolangi. Samuai. Ia ele o sole lalolangi tātou. Tātou o tangata o le langi. Ia ala ngāta taula ma yo ngō fie lau fātou fala inga Samuai. Ia ma yo ngō fie lau fātou tanga wa mau. Ma yo ngō fie lau fātou tanga poto malton. Ia te talia ina ilo loto malo wanganga li tāpol kalama o le afaya nei. Tātou tusi faitau o le mātai o e lima faipa sumal tolu. Outou o le maasima o le lalolangi outou. Gai awhai e maangalo o le maasima. Ia pese ase me whaamai ai. Ia ele aise me toi au ngā ai. Ia nā ona lafo ina i fafo masoli e tangata. E tolu ni nai visile ma whaiona au mai aiso ufina ngalo. Ia ma whaiona te tala ina aili tamta upu. O visile mua mua. O ani fōlinga vaia, e mawhaiona tangia mai fōlinga o le maasima. E a oa o mai aia fōlinga o i le maasima. Ina ia fōlinga i le tangata soifua. O le fesililo na lua. O le ase ao ngā mase ngā luenga le maasima e fai. I le ao ngā o le maasima, ma le ngā luenga le maasima. O le ase aoa o mai mole tangata soifua. O le fesililo na tolu. O le ase le lei o le maasima. I lea le lei o le maasima. O le ase aoa o mai o lea le lei o le maasima. Mole tangata soifua. Ao e tanga ilau tu si faitau masau ni maisa ufa asoa. Na o se fola sanga e mafayona fesoa soa ni atu ilau fa asoa. Ile tusia ke nese ile tala ole fofo ino le lalolangi.

Famai ua feta la yatu le atua I le mala malama. I ona yaile o le mala malama. Sila sila atu le atua I le mala malama ua lelei. Ona tuu ese ese le atua o le mala malama ma le pouli uli. Ma ia faingoa I le mala malama o le ao. Ia faingoa I le pouli uli o le pō. Feta laile o le atua. Ona yaile o mea uma o ile lalolangi, o le vani monimo, o le ele ele malesami, fitalai atu le atua, ona yaile o manu fetolofi, ia ma manu vae faa uma. O manu felele ile langi, ma ia o ile sami, ia ma mea uma watumuai ona fingota. Ayo ina wafaia le tangata o oema, Fa mai le tā la tūspa ia wa usu le fono le a inga tua o ile langi. Iona lātou faya leo tangata ilo lātou fatusa. Ma ua faya ia fōlinga ile tua. O fōlinga lao le tua I tātou sa moe. Fa mai leo le tā la tūspa ia. Ona mana vaina lea ile tua I to tonu o le tangata o le mana vaola. Ole mana vanga pa ia, ole mana vanga e mama. Ilona fina ngalo tu tasi ile fina ngalo le tua ilona mafu anga. Ia ola mama altangata, ia ola pa ia altangata. Mana vanga maitutonu le tua altama, ia waola fia fia altangata. Eina wangasala altangata. O ina lana ese ese aile tangata ma le atua. Ona sa ili le atua ile langi mo se tasi, se iona toi o sia se le linga o le tangata ma le atua. Sa ili ifo ile lalo langi, ma lalo ifo le lalo langi ta lofa, wasilinga tali se ua le maua se tasi. Ona tafa ile ole fina ngalo le ainga atua. Ia maawina mai le halo le atua soifuo ke riso Yesu. Le Yesu la le ona le saunuanga. Le ewa fai matato tusi faatala noaina. Ile polo kalama ole moli ole ava ilne yaso. Nofua Yesu ilunga le maunga. Mawa yesila silatu ile motu o tangata. Ao vanga vangaya elona au soo. Ia mawa feta la yatu mawa ya o awatu. Mafia maia feta la yatu pei ona yai, le tātou tusi fai tau, mātai o lima, fai upo se furu maltolu. O outou o maasima o le lalolangi outou. Ai a fai e maa ngalo le maasima, pe se a se mea e faa maia. E le ai se mea toi ao ngā ai, na ona la fua ina I fafu, ia masolia e tangata. Manino I o le saunoanga Yesu, o outou, o tātou o le maasima. E leo se maasima, mo se kalesia e tōtasi. E leo se maasima, mo se tāpua inga e tōtasi. E leo se maasima, mo se talitonunga e tōtasi. Ai o le maasima, mo le lalolangi atoa. So se lanu, so se ngangana. Ia ma so se tas. Leo le ata tala atu le tātou leima. Tātou telefoni ma sani, tolu valu lima lua o fātasi, ma le tolu valu lima lua o fālua. Ia au mai eisa u fāsoa. Ia po sau tali fo ia tātou fesili, toi whamanatu atu, fesili mua mua. O ani fōlinga va aia o atangi a mai fōlinga o le masima. E mawhai e ia fōlinga, I o nā o a o mai a te oe, nā o a o mai a te a. O le fesile lua, o le ao ngā mase ngā luenga le maasima e whai. I le ao ngā o le maasima, ma lea ngā luenga le maasima. O le aso nā o a o mai mō oe, mā ule tangata ola. Ma le fesile tolu, o le ase mea ele lei a ele maasima. I lea le lei o le maasima. O le ase a o o mai o lelelei, ia mō oe, maa ule tangata soifua. Ia manuia lau fāsoa mai sa amua, tolu valu lima lua o fātasi, tolu valu lima lua o